bwa imodin eye no ma bebre eye mpae bo twuma die sronko a ewadi nyankopɔ nam so eye niema kese sɛnkyɛne nyanwa de wo etiefo

Ewrade enetei bra ye jina empire bomu yi srewo yesu kristo di mu se de ye enfum so bia eba de fa cheye ewo yesu kristo di mo se ye kasemu enfum so adwene mu enfum so akomamu kasemo anamo otuomo everybody fa chemi wo yesu kristo demo de me kai ani niame kai everybody fa chemi ewo yesu kristo demo me ne me yire ani ye ma fa ye funso obia cheye me ne me nuanu ne ye ma fa ye funso obia cheye ewo yesu kristo demo de janu mo ya woni ho aya betomo no so everybody fa cheye ewo yesu demo everybody fa cheye ewo yesu demo pato ka se urade ene anatwi bra ye jina pa ebo mu ene anope bra ye jina pa ebo mu elwade wasem se enye tu mi so enya hoode so eya hohom ene be ye tiesre wo yesu kristo di mu se ewade wo konkon buare ye wo mpa ebo mu buaye wo ye mpa ebo mu di buaye wo ye mpa ebo mu sheye ndi wo ye mpa ebo mu ewo yesu kristo di mu ene de ya bre jina pa ebo mu empa ebo hoode emra ye so won kokwa ho den emra yen so empa ba ho den emra yen so won kokwa ho den emra yen so ewo yesu dimo ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai seruade ho den jempa ba ho den seruade ho den seru kokwa ho den seru kokwa ho den seru kokwa ho den ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewurade ho den emra yen so ewurade ho den emra wo so empa igba ho den emra wo so ewo yesu dimo ewo

zoti ni dini mo bosumi ya kone yue ye ama ye ura bosumi fufro mi oh erate mini me yire ye mama eni ye mama ema ye nananom eni di efo ye wubiera mini minu ye nom eni ye mani yasifo eni di efo ye wubiera di oboni fo na si she biera se odi shia ye ana odi be shia ye

Awurade ei. Yegyina wasabo so. Ana yebo mpae. Awurade ye de yenim. Na so mpae na yebo. Sabo so me fura ye komu yi. Ani afia ye na mu yi. Ba bi atamfo ahia biara. Eya meeting afa ye ho. Etu agyina afa ye ho. Ebo popo ni afa ye ho. Eya sisa ye boni afa ye ho.